cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: I'm gonna do a song now that I always loved as a little girl and always used to make me cry. And I want to sing it for you guys tonight. And it's called Without You.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: Îți spun acum adio. Am ales să ies.

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Cea mai bătrână șoferiță din lume tocmai și-a renoit permisul la vârsta de 108 ani. Femeia din statul Delaware și-a renoit permisul de conducere până în 2033 și spune că face exerciții fizice de 3 ori pe săptămână. Îmbătrânesc frumos, a spus Susan Young Brown jurnaliștilor când tocmai a primit permisiunea de a continua să conducă până la vârsta de 115 ani. Acesta este un testament al capacității și al atitudinii sale remarcabile față de viață, scrie presa din statul Delaware. Susan Brown se află în Delaware din 1918, în perioada segregării rasiale, unde lucra împreună cu familia sa la o fermă fără apă curentă și electricitate. Mai târziu a urmat cursurile Delaware State College pentru studenții de culoare, cunoscută sub numele de Universitatea de Stat Delaware, pe care a absolvit-o în anul 1945. După aceea s-a predat timp de 30 de ani într-o școală cu o singură clasă și în alte instituții de învățământ. Căsătorită de 2 ori, ea se bucură de compania unei familii numeroase formate din copii, nepoți și strănepoți. În prezent poate fi găsită de 3 ori pe săptămână la Modern Maturity Center, unde participă cu plăcere la cursuri de exerciții fizice în grup. Menținerea unei vieți active este una dintre cheile acelei îmbătrâniri armonioase despre care vorbeam. La petrecerea aniversară au participat 130 de persoane, inclusiv guvernatorul statului. Cel mai frumos cadou a fost un loc de parcare chiar în fața clădirii rezervate special pentru ea.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

După cum bine știți și vă spuneam și în alte emisiuni, Donald Trump a dat instrucțiuni în februarie guvernului american să publice dosarele oficiale despre extraterestri. Pentagonul a lansat prima tranșă pe data de 8 mai, iar sute de pagini de observații, peste 20 de clipuri, video și documente FBI, datând din anii 40, au devenit publice. A doua tranșă a apărut două săptămâni mai târziu, aceasta incluse 6 PDF-uri, 7 înregistrări audio și 51 de fișiere video. Un ofițer de informații descria o întâlnire care l-a lăsat practic fără cuvinte. Însă, recent, zilele acestea, un canadian celebru de origine chineză, Zhang Shuixin, educator și comentator supranumit Profesorul Zhang, nu a ezitat când a fost întrebat dacă extraterestrii există. El a spus direct că totul este o prostie totală. Nu există extraterestri și nici tehnologie extraterestră potrivit acestuia. A catalogat întreaga dezbatere drept o distragere a atenției de la alte probleme. Profesorul Jiang a explicat și mecanismul social din spatele fenomenului. Unii oameni cred în extraterestri, alții se tem de inteligența artificială, alții văd amenințarea de natură spirituală. Fiecare se retrage în propria bulă, a mai spus canadianul. Vizionarul a mers mai departe decât subiectul OZN-urilor. El a avertizat că atrocitățile viitoare vor copleși oamenii. Mulți vor prefera să închidă ochii și să trăiască în lumea lor obișnuită. A comparat această dinamică cu decăderea imperiilor din istorie epuizate de război civil. Zhang Shuixin este cunoscut de altfel pentru predicții care s-au adeverit. Avertizmentul său privind conflictul dintre Statele Unite și Iran a precedat actualele tensiuni. Declarația despre OZN-uri vine într-un moment în care subiectul domină, se pare, iată, dezbaterea publică la nivel internațional.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Continuăm în emisiune și aflăm că adolescenții din Statele Unite dorm mai puțin ca niciodată, potrivit unui nou studiu realizat de Școala de Sănătate Publică a Universității din Minnesota. Cercetarea publicată într-o revistă arată o scădere constantă a timpului de somn în toate grupele de vârstă analizate, scrie ziarul The Guardian. Cele mai recente date arată nivelul record de lipsă de somn, iar doar 22% dintre adolescenții mai mari spun că dorm cel puțin 7 ore pe noapte. Studiul arată și diferențe tot mai mari între grupuri sociale. Adolescenții de culoare și latino, dar și cei care provin din familii cu un nivel mai scăzut de educație, au șanse mai mici să doarmă suficient comparativ cu alți tineri. Cel mai afectată grupă este, se pare, cel al adolescenților mai mari. Pe măsură ce înaintează în vârstă, durata somnului scade constant, iar sentimentul că sunt odihniți se reduce. Potrivit cercetărilor, lipsa somnului afectează funcționarea zilnică și este asociată cu probleme de sănătate mentală și boli cronice mai târziu în viață. Deși timpul petrecut în fața ecranelor pare o cauză evidentă, cercetătorii spun că problema poate avea legătură și cu izolarea socială și epuizarea. Un studiu realizat de elevi de liceu din California, de exemplu, arăta că aproximativ 2/3 dintre adolescenți se confruntă cu anxietate și epuizare. Aceeași cercetare arăta că aproape un sfert dintre elevi consideră că au suficient timp pentru nevoi de bază precum somnul, mâncatul și igiena, doar de 2 ori pe săptămână sau chiar mai rar.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Reprezentanții profesorilor cer interzicerea inteligenței artificiale în școlile elementare. Vom pierde o generație de copii, spun aceștia. Federația Americană a Profesorilor, al doilea cel mai mare sindicat al profesorilor din Statele Unite, a lansat o campanie majoră prin care solicită școlilor să țină inteligența artificială și alte echipamente precum iPad-urile în afara sălilor de clasă. Sunt vizate în special școlile elementare, dar profesorii propun extinderea restricțiilor și la alte cicluri educaționale. Reprezentanții profesorilor vorbesc despre o generație pierdută. Dacă nu se va găsi o modalitate de a reglementa acest lucru din perspectiva educației, aceștia se tem că vor pierde o generație de copii. Munca de predare și învățare în primele clase ar trebui făcută fără inteligența artificială, spune președintele sindicatului Randy Wergerten pentru ziarul New York Times. Campania nu solicită interzicerea totală a inteligenței artificiale în școli, ci doar găsirea echilibrului potrivit pentru a valorifica beneficiile tehnologiei, atenuând în același timp daunele. Dar se pare că efectele se văd deja. Pe măsură ce giganții tehnologiei împing școlile să adopte tot felul de sisteme de inteligență artificială, un număr tot mai mare de cercetări arată că riscurile depășesc de multe ori beneficiile. De exemplu, un studiu realizat de Centrul pentru Educație Universală al Institutului Brookings arăta că inteligența artificială în educație prezintă un risc major pentru dezvoltarea cognitivă și socială a copiilor. Efectele sunt deja vizibile, tot mai mulți copii își înlocuiesc prietenii din viața reală cu chatbot-uri bazate pe inteligență artificială.

0: dură pentru TikTok, Facebook și Instagram. Încă o țară a început să blocheze accesul copiilor. Malaezia a început încă de luni să aplice reguli ce vizează interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare. Regulile impun platformelor de socializare să implementeze sisteme de verificare a vârstei. De asemenea, măsurile propun blocarea utilizatorilor sub 16 ani de a-și crea conturi. Acestea se aplică platformelor cu cel puțin 8 milioane de utilizatori, cum ar fi Facebook, Instagram, TikTok și YouTube. Companiile care nu se conformează s-ar putea confrunta cu penalități de până la 2,5 milioane de dolari. Însă, părinții ai căror copii reușesc să ocolească legea nu vor fi penalizați, mai arată sursa. Guvernul a declarat că măsurile au ca scop protejarea copiilor de conținutul dăunător și hărțuirea cibernetică. De asemenea, măsurile îi protejează pe tineri și de caracteristicile platformelor concepute pentru a încuraja utilizarea excesivă. Companiile de tehnologie nu au detaliat încă modul în care vor respecta cerințele Maleziei. Această țară se alătură, se pare, altor țări care au restricții asemănătoare. Alte state, inclusiv Australia, Norvegia, Brazilia și Indonezia, au introdus sau au anunțat restricții similare privind accesul copiilor la rețele de socializare. De altfel, țări precum Marea Britanie, Franța, Spania, Danemarca, Thailanda și Coreea de Sud studiază sau dezvoltă de asemenea restricții.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

răbdătoare. Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

0: cum vă spuneam și la început în sumarul emisiunii, Highway to Hell revine, celebrul autobuz 666 care a stârnit controverse în întreaga lume. Compania de transport Flixbus a anunțat relansarea cursei cu acest număr către stațiunea Hell, una dintre cele mai populare destinații de pe litoralul Poloniei. Este vorba așadar despre celebra rută supranumită Autostrada spre Hell, Highway to Hell, localitatea al cărui nume seamănă cu cuvântul englezesc Hell, adică iad. În urmă cu 2 ani, grupuri religioase conservatoare au criticat dur asocierea dintre numărul 666 și destinația Hell, considerând-o una satanică. În urma presiunilor din 2023, numărul cursei a fost schimbat în 669. Noua rută operată de compania Flixbus va avea o durată de aproximativ 13 ore și va lega orașul Cracovia de orașul Hell, trecând prin mai multe orașe importante ale Poloniei, inclusiv capitala Varșovia. Purtătorul de cuvânt al Flixbus, Alexander Kalenik, a declarat pentru presă că alegerea numărului 666 a fost una intenționată. Numărul 666, spune el, a fost ales în mod deliberat ca element de marketing pentru a crește vizibilitatea acestei legături către Hell, o destinație foarte populară în sezonul de vacanță. În iunie 2023, când s-a decis să renunțe la numărul 666, un reprezentant al companiei spunea că decizia a venit după ani de solicitări primite din partea unor persoane care cereau schimbarea indicativului. Un grup religios din Polonia a acuzat la vremea respectivă operatorul de transport că răspândește satanismul. Controversa are legătură cu faptul că în Biblie 666 este considerat numărul fiarei, iar numele localității Hell diferă cu doar o literă de cuvântul englezesc Hell, care înseamnă iad. Polonia este o țară majoritar romano-catolică, unde biserica a avut în mod tradițional o influență importantă în societate, după cum bine se vede. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Been it since I came out my mama. Thinking God Daddy never would.
1: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: Ascultați RFI, este ora 10.
3: Andreea Pietroșel.
4: Republica Moldova va lua în considerare unirea cu România în cazul în care parcursul său către aderarea la Uniunea Europeană va fi îngreunat sau blocat, declară viceprim-ministrul țării într-un interviu pentru Euractiv. Volodymyr Zelensky își dorește încheierea războiului cu Rusia înainte de venirea iernii pentru a profita de poziția strategică îmbunătățită a Kievului, relatează Reuters. Și noul premier Peter Maghiar sosește la Paris pentru o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron. Cei doi lideri vor aborda teme de actualitate. Republica Moldova va lua în considerare unirea cu România în cazul în care parcursul său către aderare la Uniunea Europeană va fi îngreunat sau blocat. Mesajul e trimis de la Chișinău de Eugen Osmochescu, vicepremierul moldovean, într-un interviu acordat Euractiv. Osmochescu, care și-a preluat funcția în noiembrie anul trecut, a descris unirea cu România drept un scenariu posibil în cazul în care procesul de aderare a Moldovei la blocul comunitar ar intra în impas după 2028. În Moldova, unde aproximativ

0: 850 de mii dintre cei 2,4 milioane de locuitori ai țării. Dețin pașapoarte românești, sprijinul pentru reunificare se situează în jur de 40%, comparativ cu aproximativ 70% în România. Volodymyr Zelensky își dorește încheierea războiului cu Rusia înainte de venirea iernii pentru a profita de poziția strategică îmbunătățită a Kievului. Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, consideră că un astfel de scenariu ar fi realist, ne spune Mădălina Șerban.
1: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le-a cerut oficialilor de la Kiev să accelereze eforturile pentru încheierea războiului cu Rusia. Potrivit lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, instrucțiunea primită de la Zelensky este ca Ucraina să încerce să pună capăt conflictului cât mai curând posibil, de preferință înainte de sosirea iernii. Un obiectiv pe care Budanov îl consideră realist. Liderul ucrainean afirmase în trecut că și-ar dori reluarea negocierilor cu Rusia pentru a ajunge la un acord de pace. Declarațiile vin în contextul în care negocierile de pace mediate de Statele Unite au stagnat în ultimele luni, după ce atenția Washingtonului s-a concentrat asupra conflictului din Iran. Budanov a anunțat însă că se așteaptă ca o delegație americană să viziteze în curând atât Moscova cât și Kievul, deși nu a oferit detalii suplimentare. Deocamdată nu există însă un calendar oficial pentru un eventual acord de pace, iar luptele continuă pe mai multe sectoare ale frontului.
0: Uniunea Europeană dorește să aprobe cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până la 15 iulie, asta din cauza termenului limită pentru actualizarea plafonului de preț pentru petrolul rusesc, care putea să crească brusc prețul maxim al petrolului, scrie Europravda, care citează surse de la Bruxelles. Maria Ilie are detalii.
2: Elementul principal al celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni va fi înghețarea plafonului de preț pentru țițeiul rusesc. Scopul principal este de a împiedica Rusia să primească din nou venituri excesive din vânzările de petrol din cauza creșterii bruște a prețurilor mondiale, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu și a blocării strâmtorii Ormuz. În prezent există un plafon de preț pentru petrolul rusesc de 44,1 dolari pe baril, stabilit pe 15 ianuarie 2026. Următoarea dată pentru schimbarea sa este 15 iulie. Potrivit experților în energie, următorul plafon de preț, având în vedere creșterea accentuată a prețurilor petrolului din cauza blocadei strâmtorii Ormuz, va fi în jur de 75 de dolari pe baril. Un astfel de preț maxim pentru petrolul rusesc este inacceptabil, deoarece îi va permite lui Putin să își mărească semnificativ veniturile din energie, pe care le va direcționa către războiul împotriva Ucrainei, a declarat un oficial european sub condiția anonimatului. Discuțiile sunt încă în desfășurare pe tema nivelului de înghețare a plafonului de preț. Este clar că nu va exista un consens privind menținerea acestuia la 44,1 dolari pe baril, dar nici nu va fi ridicat la 75 de dolari pe baril.
0: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Noul premier al Ungariei, Peter Maghiar, sosește azi la Paris pentru o întâlnire cu președintele Emmanuel Macron. Cei doi lideri vor aborda teme de actualitate, printre care și subiectul legat de sprijinul acordat Ucrainei după guvernarea de 16 ani a predecesorului său, Victor Orban. Mihail Antoche.
3: Această vizită va permite aprofundarea relațiilor bilaterale dintre Franța și Ungaria prin dezvoltarea cooperării în mai multe domenii strategice, cum ar fi energia nucleară, apărare și infrastructură, anunță Palatul Elysée. Cei doi lideri vor discuta despre chestiuni europene cheie, inclusiv sprijinul acordat Ucrainei și continuarea sancțiunilor împotriva Rusiei, securitatea și apărarea europeană, consolidarea competitivității europene și pregătirile pentru următorul cadru financiar multianual, a mai anunțat președinția franceză. Peter Maghiar, care l-a învins pe Victor Orban la alegerile parlamentare din aprilie, a efectuat prima sa călătorie în străinătate, în Polonia, pentru a repara relațiile tensionate de legăturile strânse ale predecesorului său cu Moscova, în ciuda ofensivei rusești în Ucraina din 2022, notează France Press.
0: Am ascultat-o pe Mihaela Antoche. În câteva minute începe emisiunea Moldova Zoom, realizată de Lina Grâu, comisară europeană pentru extindere Marta Kos. Declară că Uniunea Europeană exclude scenariul Cipru pentru Republica Moldova. Negocierile politice pentru aderare ar urma să fie deblocate la mijlocul lunii. Cine este noul primar al orașului Orhei după niște alegeri care erau văzute ca un test electoral important pentru slăbirea rețelelor de influență rusească în Republica Moldova și cui folosește acum un scandal în jurul Mitropoliei Basarabiei, Biserica Românească din Republica Moldova? Sunt răspunsuri pe care le aflați în 10 minute la Moldova Zoo. Iată acum datele meteo. Sunt 21 de grade în capitală, este soare, maxima ajunge la 27 astăzi. Avem 22 de grade la Timișoara, potrivit site-ului ANM, sunt 21 de grade la Craiova, 19 la Cluj-Napoca și Sibiu, 18 la Iași și 15 la Chișinău.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Dacă nu ai fost niciodată la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, acum este momentul. Cea de-a 33-a ediție, a cărei temă este Suflet, pune omul și emoția înaintea tehnologiei între 19 și 28 iunie. Dincolo de sălile de spectacol, orașul întreg devine scenă. Piața Mare, Piața Mică, Pietonala Bălcescu și Piața Haberman găzduiesc spectacole în aer liber, dans aerian, circ contemporan, teatru stradal, acrobații și instalații vizuale. Printre momentele apropiate de natură se numără cel al companiei Circălin, care va prezenta în aer liber Circul Vieții, o creație hibridă care combină dansul contemporan, acrobația și comedia fizică. Un spectacol despre barca de salvare care așteaptă marele potop. Absurd, comic și extrem de actual. Pune față în față publicul cu una dintre cele mai apăsătoare anxietăți ale timpului nostru.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7 și un sfert, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
8: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia.
9: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM. The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc uti.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM Guarantee.
1: No crop songs. Got it?
0: Yes.
1: Good.
0: Now, back to the music.
1: Back to the music.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Uite toate grijile, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, we gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Un premier tehnocrat nu este o variantă viabilă, spune la RFI liderul PNL Dâmbovița Virgil Guran. Președintele PSD Sorin Grindeanu cere demisia șefului armatei, generalul Vlad Gheorghiță, suspect de complicitate la uzurparea funcției într-un dosar instrumentat de DNA. Și secretarul general al NATO, Mark Rutte, a sosit astăzi la Kiev într-o vizită surpriză, a anunțat compania feroviară ucraineană. Vizita intervine după mai multe atacuri aeriene masive ale Rusiei, care au vizat în special Kievul. Un premier tehnocrat nu este o variantă viabilă, spune la RFI liderul PNL Dâmbovița Virgil Guran. El declară că PSD trebuie să vină cu o soluție la criza politică pe care tot el a provocat-o. Virgil Guran nu crede în ideea unui prim-ministru apolitic.
3: Nu cred că este o variantă viabilă. Avem și exemplu din 2015. Întotdeauna, ca să poți să conduci, să poți să treci legile prin Parlament, să ai înțelegere în Parlament și chiar și în coaliție, trebuie să ai în spate un partid puternic. Dacă nu trece prima opțiune, să spunem Eugen Tomac, vă spun că a doua va trece sigur, pentru că aproape nimeni nu-și dorește să se ajungă la alegeri anticipate. La alegeri anticipate, vă spun cu realism, singurii avantajați ar fi cei de la AUR. Am mai spus-o, chiar dacă deranjez, eu consider că Nicușor am trebuit să facă mai mult să evite această moțiune în momentul de față. Măcar dacă reușea să o amâne în timp de 3-4 luni până să încheiau socotelile cu Uniunea Europeană.
1: Peste 10.000 de angajați din sănătate și asistență socială din toată țara protestează în Piața Victoriei din capitală. Nemulțumirea cea mai mare este legată de noua lege a salarizării. Sindicaliștii Sanitas susțin că pentru mai mult de jumătate dintre salariați, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea. Manifestanții au plecat în marș din Piața Victoriei spre Palatul Parlamentului, potrivit Digi24. Pe lângă sindicaliștii Sanitas și angajații din finanțe protestează în fața ministerului, nemulțumiți fiind de legea salarizării. Lucrătorii cer o grilă separată de salarizare, un venit corespunzător și adoptarea unui statut specific funcționarilor publici. Angajații susțin faptul că în urma noii legi a salarizării veniturile lor ar urma să scadă cu sume între 2.000 și 4.000 de lei. Astfel, aceștia au luat decizia ca mâine, între orele 8 și 16, 18.000 de persoane să oprească lucrul, ceea ce reprezintă aproximativ 80% din totalul angajaților fiscului. Și sindicatul grefierilor este nemulțumit de actualul proiect de lege, acuzând că menține o grilă profund inechitabilă și discriminatorie pentru grefier și pe personalul conex din instanțe și parchete. Președintele PSD Sorin Grindeanu afirmă că generalul Vlad Gheorghiță suspectă de complicitate la uzurparea funcției într-un dosar instrumentat de DNA, ar trebui să se retragă din funcție. Retragerea de la conducerea armatei române ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Vlad Gheorghiță. Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru armata română, a precizat Sorin Grindeanu într-o postare pe Facebook. Potrivit acestuia, în aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost audiat ieri la DNA. Conform DNA, acesta este suspect de complicitate la uzurparea funcției într-un dosar privind emiterea unui ordin în baza căruia numărul locurilor finanțate de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București a fost suplimentat cu 20 de locuri, candidații fiind admiși inițial pe locurile cu taxă. Conform DNA, urma ca la finalizarea studiilor universitare un număr de 3 candidați să fie încadrați pe posturi de ofițeri la Ministerul Apărării. Generalul respinge acuzațiile aduse de DNA, susținând că nu a comis nicio faptă de corupție și nu a fost implicat în astfel de fapte. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a sosit astăzi la Kiev pentru o vizită surpriză, transmit AFP și Reuters. Suntem bucuroși să-l primim astăzi pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, la gara centrală din Kiev. Această vizită este extrem de importantă, la fel ca cele precedente, întrucât este un gest de solidaritate și de sprijin din partea alianței față de țara noastră, a indicat compania de stat feroviară din Ucraina pe social media. Vizita lui Rutte are loc după mai multe atacuri aeriene masive ruse, care au vizat în special capitala ucraineană în ultimele săptămâni. Pe de altă parte, mai multe drone au vizat obiective strategice din Rusia, inclusiv cel mai mare terminal petrolier din zona Mării Baltice, aflată la Sankt Petersburg, și o fabrică militară din regiunea Tambov. Ambele locații ar fi fost cuprinse de incendii în urma atacurilor, potrivit Ukrinform. În urma atacului la terminalul petrolier din Sankt Petersburg ar fi izbucnit un incendiu. Instalația este considerată cel mai mare complex de transbordare a petrolului din Rusia în regiunea Mării Baltice. Volodymyr Zelensky își dorește încheierea războiului cu Rusia înainte de venirea iernii pentru a profita de poziția strategică îmbunătățită a Kievului, relatează Reuters. Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, consideră că un astfel de scenariu ar fi realist. Mădălina Șerban cu detalii.
4: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le-a cerut oficialilor de la Kiev să accelereze eforturile pentru încheierea războiului cu Rusia. Potrivit lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, instrucțiunea primită de la Zelensky este ca Ucraina să încerce să pună capăt conflictului cât mai curând posibil, de preferință înainte de sosirea iernii. Un obiectiv pe care Budanov îl consideră realist. Liderul ucrainean afirmase în trecut că și-ar dori reluarea negocierilor cu Rusia pentru a ajunge la un acord de pace. Declarațiile vin în contextul în care negocierile de pace mediate de Statele Unite au stagnat în ultimele luni, după ce atenția Washingtonului s-a concentrat asupra conflictului din Iran. Budanov a anunțat însă că se așteaptă ca o delegație americană să viziteze în curând atât Moscova cât și Kievul, deși nu a oferit detalii suplimentare. Deocamdată nu există însă un calendar oficial pentru un eventual acord de pace, iar luptele continuă pe mai mult de sectoare ale frontului.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cerul are înorări temporare și izolat, plouă în regiunile estice și la munte, iar în restul țării cerul este mai mult senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. În București, vreme caldă, vânt slab până la moderat și o maximă de 27 de grade Celsius. 17 grade astăzi la Iași, 24 la Cluj, Napoca și la Sibiu, la Craiova și la Timișoara vor fi 28 de grade, iar la Chișinău maximă de 19 grade Celsius. Este ora 13 și 8 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.

0: RFI. Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
1: Franța îl omagiază pe Edgar Morin, sociologul și filozoful francez, unul dintre cei mai mari intelectuali ai ultimei jumătăți de secol. S-a stins din viață vinerea trecută la vârsta de 104 ani. Ceremonia de omagiere se face la Invalizie, locul central pentru omagiile naționale, și este prezidată de președintele Emmanuel Macron. Vasile Damian aduce Cronica Pariziană.
2: Acest omagiu național salută parcursul unui filozof, scriitor, rezistent și sociolog al timpului prezent, afirmă președinția franceză. Spirit transdisciplinar original, Edgar Morin încarna pentru milioane de francezi idealul intelectualului umanist, angajat pentru pace, dialogul între popoare și apărarea dreptului internațional, idealul european sau cauza ecologică, mai spune Palatul Élysée. Observatorii remarcă vasta cultură și curiozitatea intelectuală de care dădea dovadă Edgar Morin. Istoric, filozof, dar și om de știință, Morin a respins dintotdeauna parcelizarea cunoașterii și frontierele între diversele discipline, preferând o viziune culturală și științifică pluridisciplinară, pe care o descria de altfel ca fiind gândirea complexă. Figură majoră a vieții intelectuale și mediatice.
3: Orion francese. FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: go. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91.7 FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost, nu mai am nea.
0: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Proteste de amploare astăzi în București împotriva noii legi a salarizării au participat angajații din sănătate, finanțe și justiție. Drone ucrainiene au lovit în această dimineață obiective energetice și militare din Sankt Petersburg, chiar în ziua deschiderii Forumului Economic Internațional. O persoană a fost ucisă și mai multe au fost rănite în Kuwait în urma unor atacuri lansate în zorie de Iran, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe din Kuwait. Reforma salarizării în sectorul public scoate angajații în stradă. Sindicaliștii Sanitas au protestat în fața guvernului, nemulțumiți de eliminarea sporurilor, măsură despre care spun că le-ar reduce drastic salariile. În Piața Victoriei au fost prezente aproximativ 15.000 de persoane, potrivit organizatorilor. Protestatarii au plecat apoi în marș spre Piața Constituției, în fața Parlamentului. Angajații din sănătate cer guvernului să retragă proiectul noii legi a salarizării și să poarte un dialog real cu reprezentanților. Pe lângă sindicaliștii din sănătate și angajații din finanțe au protestat în fața ministerului, nemulțumiți fiind de asemenea de legea salarizării. Lucrătorii cer o grilă separată de salarizare, un venit corespunzător și adoptarea unui statut specific funcționarilor publici. Astfel, aceștia au luat decizia ca mâine, între orele 8 și 16, 18.000 de persoane să oprească lucrul, ceea ce reprezintă aproximativ 80% din totalul angajaților ANAF. În cazul în care problema nu va fi rezolvată, sindicaliștii susțin că șirul de proteste va continua, iar o grevă generală nu este exclusă. Și sindicatul grefierilor este nemulțumită de actualul proiect de lege, acuzând că menține o grilă profund inechitabilă și discriminatorie pentru grefieri și personalul conex din instanțe și parchete. În acest context, grefierii anunță că vor întrerupe activitatea mâine timp de 4 ore. Drone ucrainiene au lovit în această dimineață obiective energetice și militare din Sankt Petersburg, chiar în ziua deschiderii Forumului Economic Internațional, unul dintre cele mai importante evenimente organizate anual de Rusia. Atacul face parte dintr-o serie de represalii pe care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le descrie drept, citez, sancțiuni cu rază lungă de acțiune. Cu detalii, Mădălina Șerban.
3: Drone ucrainene au lovit situri energetice și militare din Sankt Petersburg miercuri dimineață, în ziua de deschidere a Forumului Economic, care reunește numeroși lideri ruși, potrivit AFP. Autoritățile ruse au anunțat că mai multe infrastructuri au fost avariate, însă nu au fost raportate victime. Potrivit Kievului, atacul a vizat terminalul petrolier al orașului și baza militară Kronstadt și a avut ca scop perturbarea forumului, la care sunt așteptați aproximativ 20.000 de participanți din peste 130 de țări. Președintele rus, Vladimir Putin, urmează să susțină un discurs vineri în cadrul evenimentului. Atacul vine la o zi după o serie de bombardamente rusești asupra mai multor regiuni din Ucraina, care au provocat 23 de morți. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a descris operațiunea drept parte a strategiei de sancțiuni cu rază lungă de acțiune. Acest plan este pus în aplicare cu scopul de a duce cea mai aproape, a mai transmis Zelensky într-un mesaj pe rețelele de socializare. În urma atacului, principalul aeroport din Sankt Petersburg și-a suspendat temporar activitatea pentru câteva ore.
1: Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitrie Peskov, a declarat că răspunsul Rusiei la atacurile ucrainiene va fi sistemic, potrivit lui Peskov. Pentru a preveni repetarea unor atacuri similare, Rusia va continua așa numită operațiune militară specială. O persoană a fost ucisă și mai multe au fost rănite în urma unor atacuri lansate în zorie de Iran, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe din Kuwait. Atacul a vizat instalații civile și vitale, în special aeroportul internațional din Kuwait, provocând un mort și răniți, precum și pagube la instalații vitale, inclusiv la misiuni diplomatice, a declarat ministerul într-un comunicat în care a condamnat agresiunile iraniene ucrainiene. Suveranitatea statului cuveit, suveranitatea sa precum și siguranța cetățenilor și a rezidenților de pe teritoriul său constituie o linie roșie, a adăugat instituția. Ulterior, Ministerul Sănătății din Cuveit a anunțat că atacul iranian a rănit cel puțin 63 de persoane. La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a condamnat ceea ce a calificat drept atacuri americane împotriva unui petrolier iranian în strâmtoarea Ormuz și a unui turn de telecomunicații de pe o insulă. Potrivit Teheranului, aceste atacuri constituie o încălcare a acordului de încetare a focului, precum și a dreptului internațional. Ministerul a declarat că Cuveitul și Bahrainul poartă o responsabilitate directă și evidentă pentru aceste atacuri, afirmând că teritoriile și instalațiile lor au fost utilizate pentru a sprijini operațiuni militare americane împotriva Iranului. Adăusul comercial la alimentele de bază va fi plafonat până la finalul anului. Pe fondul contextului inflaționist, pentru a veni în sprijinul populației, viceprim-ministrul Tanțoș Barna și ministrul interimar al agriculturii anunță că, la propunerea UDMR, Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a votat prelungirea plafonării adăusului comercial la alimentele de bază. Acum proiectul merge la Senat. Măsura de plafonare a adăusului comercial la alimentele de bază a fost prelungită oficial până pe 30 iunie 2026. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, verse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului în Banat, în sud-vestul Transilvaniei și local în Oltenia. Temperaturile minime la nivel național vor fi cuprinse între 7 și 17 grade. În București, cerul va fi variabil, iar minima de 15 grade. 12 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Timișoara și la Iași vor fi 15 grade, la Craiova 16, iar la Chișinău minimă de 14 grade Celsius. Este ora 16:07. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Dacă vă era dor de o viziune optimistă, într-o avalanșă de știri negative și incertitudini, atunci o puteți găsi într-o carte apărută recent care proiectează cum va arăta lumea în anul 2100. Acum, în 2026, când compania de consultanță McKinsey a împlinit 100 de ani de existență, câțiva consultanți au scris o carte care creează un scenariu al societății și economiei la sfârșitul acestui secol. Desigur, oamenii de la McKinsey Global Institute ar fi putut să cadă pradă variantelor care își imaginează o lume sufocată de sărăcie, măcinată de inegalități de dezvoltare sau devastată de schimbările climatice devenite incontrolabile. Farmecul cărții Un secol de belșug, o poveste despre progres pentru generațiile viitoare, este că merge pe ideea că inteligența
3: Orion
2: oamenilor...
3: FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. This is not another one. This is the one. Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: n-ai.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Bun regăsit într-o nouă ediție Latino Party. Avem și astăzi la dispoziție 60 de minute. O oră așadar să ascultăm cele mai bune piese de gen. Tiberiu Cristian sunt. Pentru început mi-am propus să ascultăm Dansando Lambada, o piesă a grupului franco-brazilian Kaoma cu vocalista braziliană Lualva Braz. A fost al doilea single de pe albumul de debut al trupei Kaoma, Wallbeat, și a urmat hitului mondial Lambada. Lansată în octombrie 1989, piesa a avut succes ajungând pe locul 4 în Franța, pe locul 6 în Elveția și pe locul 11 în Irlanda, dar nu a reușit să dubleze succesul înregistrat de precedentul single. David Gills, recenzent al Music Week, a prezentat Dansando Lambada ca fiind o reelaborare pariziană a unei melodii braziliene care ar trebui să se descurce bine la nivel de club, întrebându-se în același timp dacă noutatea sunetului poate fi menținută după primul hit. Pentru Lisa Tilston de la Record Mirror spune că această piesă este la fel de funky și latinizată și complet distractivă ca și Lambada, iar James Hamilton de la aceeași revistă a considerat că Dansando Lambada este mai puțin exotică, deși de data aceasta are un ritm aproape mai mult african decât sud-american.

Continuăm pe ritmuri latino și mergem mai departe cu o piesă de la Marc Anthony intitulată Ihub Alguien, o piesă extrasă de pe cel de-al treilea album de studio al său Contra la Corriente. Melodia a fost scrisă de Orman Alfano, iar de producția discografică s-a ocupat Angel Cuso Peña. A fost lansată ca primul single promoțional de pe album în 1997. Acest cântec salsa, care combină elemente de R&B, descrie un bărbat care și-a regăsit dragostea după ce fosta iubită l-a părăsit. Melodia a fost inspirată de o ceartă pe care Alfano a avut-o cu partenera sa și a propus melodia celor de la casa de discuri RMM, dar a fost refuzat, însă Marc Anthony s-a oferit să înregistreze piesa după ce Alfano i-a prezentat-o. Ihub Alguien a câștigat premiul Billboard Latin Music Award pentru Tropical Salsa Hot Latin Track of the Year în 1998 și premiul ONU Estro pentru cântecul tropical al anului tot în 1998. Din punct de vedere comercial, piesa a ocupat primul loc în topul Billboard Hot Latin Song din Statele Unite, devenind prima piesă salsa care reușește această performanță.

Suntem pe ritmuri latino și mergem mai departe cu Liz alături de trupa Los Melodicos. Îi ascultăm astăzi cu Ai Amor, o piesă ce face parte de pe albumul Lo Mejor de Mi, lansat în versiunea remasterizată în anul 2022. Despre artistă, pe numele complet Neida Lisbeth Freites, cunoscută mai bine sub numele de scenă Liz, este o celebră cântăreață și femeie de afaceri venezuelană, care a făcut parte din orchestra de dans Los Melodicos, grup în care a acompaniat și mari artiști venezuelani precum Miguel Moly, Diveana și Roberto Antonio. Este cunoscută pentru producțiile sale muzicale, experimentând mai multe genuri, deși merengue este preferatul tuturor. De asemenea, este cunoscută pentru că este co-interpreta celebrei melodii Adormir Juntitos împreună cu dominicanul Eddie Herrera. Liz provine dintr-o familie cu tradiții muzicale, majoritatea membrilor fiind muzicieni de profesie. De asemenea, statul ei natal este cunoscut ca fiind leagănul la numeroși artiști celebri ai muzicii venezuelene. De menționat că de la înființare, trupa care o acompaniază, Los Melodicos, a lansat peste 100 de albume originale și a efectuat numeroase turnee în Venezuela, Columbia și în zonele hispanice de top din New York, Los Angeles, Chicago și Miami, fiind premiată numai în Venezuela de 139 de ori, precum și în Columbia și Statele Unite.

continuăm pe ritmul latino și mergem mai departe în emisiune cu Hilda. O ascultăm astăzi cu Fuiste, o piesă ce face parte de pe albumul artistei En Vivo en Fantastico Bailable, lansat în 1994. Este cel de-al treilea album al cântăreței de origine argentiniană, iar versurile vorbesc despre cineva care a fost cândva viața, pasiunea, visul, mândria, adevărul și fericirea protagonistului, dar care a pierdut toate acestea. Miriam Alejandra Bianchi, pe numele complet, s-a născut la Buenos Aires pe 11 octombrie 1961, cunoscută mai ales sub numele de scenă Hilda. Numele de scenă a fost ales în onoarea personajului interpretat de Rita Hayworth în filmul cu același nume. Începuturile artistei au constat prin organizarea de festivaluri la o școală catolică, iar apoi a început să se ocupe de muzică mai serios după ce relația cu primul ei soț s-a încheiat. Ea a răspuns la un anunț prin care se căuta o vocalistă pentru un grup regional de muzică tropicală. Talentul și carisma ei au captivat pe solicitanți, permițându-i să facă parte din acest proiect și devenind cunoscută sub numele de scenă Hilda. Cariera sa scurtă, dar de succes, împreună cu moartea sa tragică, survenită în plină carieră artistică, au făcut din ea un simbol popular în Argentina.

Ne apropiem și de finalul ediției de astăzi Latino Party. Am ales în final Azucar Moreno cu Mecacis. Formată din surorile Antonia și Encarna, duo-ul provine din regiunea Badajoz, în Spania. Azucar Moreno și-a început cariera de cântărețe ca backing vocalist, însă în 1982 au fost descoperite de către un producător și au semnat cu casa de discuri EMI Spania, rezultând două albume cu un succes comercial moderat lansate în 1984 și 1986. Au devenit una dintre primele trupe spaniole care au combinat stilul vocal tradițional cantaora cu ritmuri de dans urban precum disco, rhythm and blues, funk și techno. Mecacis, piesa pe care o ascultăm imediat, a fost lansată în 1998 și face parte de pe albumul Olé. Tiberiu Cristian sunt, aici mi-au rămas bun de la voi, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră, într-o nouă ediție Latino Party. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When?
2: Next. One hit at a time.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.